na xaju sat carlo mas carto jine jogan do dromi gre jine kar da si wo yuma bisi wo jine ndum sar de karegne jogu be gabriel le technicien am gadu ndone mato dan do volunteer mgais ko kanji kilami atelum gulel de neje ma carlo ma kagan je ranta de taturum mo bayto da bere mari ngana sidi karge jine jogan do do gremi bay pa wato da to ne kalkularo ndo do de gomi awoji